0: Čo? No, poďme, priateľia.
1: Tak to je tá zaslíbená země.
0: Hej. Ešte tu nie je všetko také, ako bychom si želeli, predstavovali. Robíme všetko za pochodu.
1: Tak, tak, tak. Hej, hej, hej.
0: Ale verím, že spoločným úsilím, spoločnou pracou docílíme. Hej. Slivky.
1: Slivky.
0: Treba páliť, treba piť. Pak sa vám tu bude páčiť.
2: A co televize je tady?
0: No hej, je tu prvý, druhý, tretí kanál. Tuty aj fruty.
1: No a co zelená za korunu, co?
0: Pozri sa. Tu je také zelenie, že do vrecka by si to napchal.
1: Môžem.
0: No pochovaj, máme veľa času.
2: A je tady koupelná.
0: Si pasu, tancu.
2: Koupelná je tady.
0: Hej. No pochovaj, máme veľa času. Tam je koupelná. Pozri sa.
2: To?
0: Hej.
1: Tak, budeš. Tak, môžem ešte potrebiť.
0: Hývaj, malička. Už nemáme trochu času. No nič. Poď, pozhrávame sa trochu.
1: Ano.
0: Pospolu, po chlapsky.
1: Tak, áno. No a co práce bude?
0: Veľa roboty tu bude.
1: A za kolik?
0: Veľa roboty, ako sa hovorí.
1: A za kolik?
0: Veľa roboty.
1: A za kolik ale?
0: No, tak, aby ťa plat nemusel zajímať, vieš?
1: A dobre.
2: A je tady prodejná? No, to...
0: Netreba kúpovať, treba trhať.
1: Co to je tohleto?
2: No ale co budeme jíst?
0: To je taká jedna menšina.
3: Tebe tyš. Dolbat, hypermetarešen.
1: Jaký máme vyhlídky?
0: Bohovské vyhlídky. Pozri sa, tam? Nie, tam sa nekúkaj, tam sú Čechy. Tam sa pozri. Vieš?
1: Aha.
0: A nikdy tu nie je umaha.
1: Co to?
0: Umaha. Umaha. Vieš, no.
2: A je tady holič? No,
1: prosím tebe.
0: Na čo holič?
1: Vypáče si.
0: No. Môjde sú dlhé vlasy. Ano. No nič. Majte sa dobre.
1: A môžu volať telefon, telefon.
0: Nie, zavolaj si.
1: No ale odkuď? Ako...
0: Zavolaj.
1: Odkuď?
0: Teraz zavolaj.
1: Ha!
0: No vidíš, počujem ťa, počujem. Aha. Tak, majte dobre. Sa, idem.
1: Takovou sme měli. Pěknou chaloupku, viď?
0: No, majte se. Ještě veľa roboty nás čeká. Ustupte. Aj však tu nikdo nie je. Nebajte.

0: cukroviní je to. Iba pogáčkou a trochu toho mlieka. To je koza rohatá. Večne býva ožratá. Aj minule prišla domov ožratá, do polboka odratá. Ale mlieko má husté. Lež, na čo ti to všetko rozprávam, keď ti ešte mlieko po brade tečie?
1: Vrchnosť nás utláča. Dane, desátky, dolníci králi esá. Ten kúsek pôdy ten nás veru nemôže uživiť. A k tomu všetkému je ešte slaná od potu a krvavá od mozolov. Fuj.
0: Ešte, že je tá podgurážená výroba. Otecko robí sólového speváka vystebnom a ja tancujem, ako iní pískajú.
2: Milí rodičia, vážení prítomní, minule, ako som žala trávu žala, prišiel za mnou Artuš Révaj.
3: Ach, také čosi, sám Artuš Révaj.
2: Celkom sám.
0: Porozprávaj nám, dcéra naša, ako za tebou prišiel sám prirodzený pán Artuš Révaj.
2: Nuž, všetko sa to zbehlo takto. Ako som žala trávu žala, na lúke nebolo dohromady nikoho, iba celá naša dedina. A tu som ho zbadala. Zastal predo mnou zrazu z nenazdania. Prišiel na bielom koni, ako Martin.
0: Si si istá, dcéra moja, že pán grof sedel na koni?
2: Že by kôň sedel na ňom? Už ani neviem, slovom bol to on. Mal beťárske fúziky a bičík, čo na konci plieska. Priblížil sa ku mne vali na takých 200 krokov a takto mi zašepkal do uška. Anička, dušička, nekašli.
0: A ty si sa naňho vykašľala.
2: Ja veru nie, povedala som. Ja veru nie som taká, za akú ma vy, pán grof, máte. Vieme my, dievčence, čo vy, páni, máte za ho, ľubom. Dievča pripraviť o rozkoš. Nie a nie a justne. A vôbec, odkiaľ viete, že som poctivá, ha?
0: Zasa si táral v krčme. Odkiaľ by to vedel?
2: Pán grof sa pousmial a povedal, že on všetko vie, že on má taký kalendárik, či čo. No a potom povedal, že by ma chcel zviesť.
1: Také to je naše pánstvo.
0: Zvalilo na nás dane aj mladých grófov.
1: Nie, ja zapád, ale ja raz vytáhnem valašku.
0: Zadrž.
1: Držím.
0: A mlč a modli sa. Keď Jurko dorastie, pomstí naše kryjúdy.
4: Tak ty si sa, dcéra naša, dala zvísť?
2: Áno, až pohumno.
0: Vidíš, Jurko, všetko vidíš, nič ti nezastierame. Narodil si sa...
1: Mohli byť asi 4 hodiny. Nevšimol som si dobre, lebo ja, chvala Bohu, hodiny nepoznám.

0: Zdá sa mi, že kto si sa plazí a načúva za dverami. Zasa drábí.
1: Ešte, že sme otca schovali do potvory.
0: Slobodno. Á, pekne vítame, pán Dráb. Počasie sa nám, tuším, zvrtne.
1: Čo dobrého vás k nám zavialo, pán Dráb?
2: Chodíme, chodíme, hore po dedine.
0: Nuž čože, roboty nemáte, to nie ako my, stále drina. Od svitu, do vrútok, len drina, drina, tak veru.
2: Také reči sa povrávajú medzi sponnostu a vrchnostu, že tvoj muž je rebelant. Tak veru, vraj práca, ale ani pláca sa mu nevidí. Betár jeden. Ale na ostatné veci to má rozumu dosť, čo? Tento posledný chalanisko sa jako volá?
1: Jurko.
2: Durko. Aj ho pridájaš?
1: Áno, trikrát denne teplá strava. Chcem, aby pokračoval v našich šľapajách, keď nás tu už raz nebude.
2: A kde ste te jít?
1: Nuž, pominieme sa, pomrieme. Chcem, aby pokračoval v našom diele. Sadili sme zemiaky. A keď Jurko dorastie, to už teda budú poriadne krumple. A on ich bude kopať.
2: Zvláštny chalanisko. Jakoby sa vola čoho bál. Neboj sa, ja nehryzem. Nemám zubov ani povolený. Nevidel si tatu? No povedz, kde sú apa? Zvláštny chalanisko. Kde sa len ten tvoj starý na noho zmohol?
1: To nie je také isté, pán Dráb.
2: Však my už ho dostaneme. Poddaných búri! Rebela máš v dome.
1: Prosím vás, on už nič nevzbúri. To vám teda môžem dať aj na papieri.
0: Medzi nami dievčatami sa prihodilo toto. Po celý deň sme pracovali. Potom sme išli k potoku za kríčky. Potom sme boli za kríčkami. No už toto sa prihodilo medzi nami dievčatami.
2: Zvláštny chalanisko. Aj oči má smutné ako kón. Aj si zapisuje, aj písať neví. Celý ja.
1: Viete, pán Dráb, on ešte čítať nevie, ale za to píša jedna radosť.
2: Zajtra máte ísť po fajronte do kaštýla vreca obšívať. Prirodzený pán grof Révaj, kandidát milostných vít, sa už velice teší, ako budete obšívať. Ze sebou si máte doniesť ihlu a nit.
0: A ktorý milostivý pán to odkázali? Mladý alebo starý?
2: Starý.
0: Mamička, tak to potom patrilo tebe.
2: Všetky musíte príť. A tvoj starý medzi poddaným má ešte také oplzlé reči vede, že treba prácu skrátiť a do kaštýlov nech hrom uderí. Tak nám to hlásili z Hvezdoslavého Kubína.
1: Pán Boh s nami a vy preč. Vždy sme sa s mojím starým usilovali činiť iba to, čo nám bolo nariadené. Máme dve utešené deti a ďalšie tri na ceste.
2: Turko sa volá?
1: Jurko.
2: Ten nos, tí oči. Očúvajte, ako mi voz oka vypadol. A zajtra hádi do kaštýla. A možno mi aj vypadol. Pozrite sa, ja mám tiež dve. Alebo štyri malé deti. Preto pekne smelo, hlavu hore, prámo hlad, pochodom, s Bohom.
1: Aký ľudský tvor.
0: Skoro ako človek.
1: Málo je dnes takých. Málo je medzi ľuďmi človekov.
0: Chce iba naše dobro. Príde, poradí a pohladí.
1: Za vše si, dcéra moja, musím položiť otázku. Ozaj robíme na panskom tak, ako sa má? Nedalo by sa aj viac? Robíme celých 18 hodín. Veď za vše aj spievame. nemohli by sme o tých 6 až 8 hodín robiť viac? Veď 6 dní robíme a 7 svetíme. Nemohli by sme 6 dní robiť a 7 svetiť?

Jurko, a ešte toto som chcela. Hádaj, čo nového. Nič. Ak to bude takto pokračovať, veru neviem, neviem. Aj kury dochnú. Aj predvčerom jedna kura, lep vdochnúť a vdochnúť. Vyriešili sme ju? Nezdochla. Polepšila sa. Na vajciach sedí. A prší a prší. Aj sa modlíme a prší. Je už najvyšší čas, aby si všetko napalož na čiara. Poriadok musí byť. Len toľko.

0: Já si veru nemůžem stažovat. A dneska celé do obědy jsem se vyvaloval. Na dereši. Nuž čo, ležat se tam neleží zle. Ale ty reči okolo toho, že aby som vyzradil, jako sa mám. Reku na milu kedveš. Hned ma byli, že hovorím po nemecky. A vyzlikli ma dohola, tak.
1: Ani list ti nedali.
0: Figu mi dali.
1: Aspoň, že to.
0: Že aby som im vydal zápisky. Byli ma poholej, tak som im zápisky vydal.
2: Ty si im vydal zápisky?
0: Vydal. Ešte šťastný, že písať nevím.
2: Mal si ich vydať spojke Jánovi Boťovi z tvojej pracovnej čaty.
0: A Jána Botu dostali, že tajne ukrýva vzlost. Kdo si ho udal? Prišli, zlost mu zhabali a milého Jána aj s bótami odvlikli na nútené roboty. Kde si kopeloj?
2: Som hrdá, že mám otca hrdinu. Ach, otecko, vrátil si sa a keď si už tu, povedz nám aj druhý diel, ako to bolo a ako sa to skončilo.
0: Nuž, ako hovorím, byli ma poholej. Páni tomu hovorá zadek. Že prečo som nadával, ako som nadával, pred kým som nadával, odkál pokál som nadával. Keď toto všetko povím nášmu durímu, zasek mi nebude veriť. A zasek bude tvrdiť, že sa šprtám.

0: Ach, ľudí zemíra, majte sa tu dobre, kamarády moji, tu ma nenehajte. S Bohem lásko, nech mi jít, bude klid. Houk.
1: Ach, Jonathan, mužu, a či len tak z ničoho nič na druhý svet odídeš? Ani sa poriadne neodoberieš? Ani kľúče nevrátiš? Ani žiadnu tajnosť neprezradíš?
0: Však kľúče máš už 2 týždne ty a tajnosť nevím žiadnu. Aj keď som z té volá čo zatajiť, ty si mi to hneď odtajila.
2: O, decko, ani Jurka nedočkáš. Napísala som mu a on iste uzná za najlepšie prísť a strestať krivdu.
0: No dobre, dočkám ale pol hodinku. Ale som hlavný jako vlk. Kde je klobáska a nôž?
2: A ten Jurko nie a nie prísť.
0: Asi zase kmeškajú kone.
1: Veď mohol ísť plnokrvníkom.
0: Čo keď ten chodí len cez kúpeľnú sezónu?
2: Vonku prší.
0: No na môj dušu, to bude pohreb. Ešte šťastný, že budem v trúhole.
1: Však ti dnu priložím 2 teplých gatí. Noci bývajú chladné.
0: Dokedy budem ešte čakať? Ja už nebudem čakať. Povedzte mu, že som ho čakal vyše pol hodiny a potom som už musel ísť. No prv, ako musím ísť, ešte musím ísť. Sú tam lopuchové listy.
1: A šetri!
2: Ach, Jurko, keby si len čím prv prišiel.
1: Aj otecka by vyspovedal, aj by to bolo lacnejšie.
2: Mám mu toľko toho hovoriť o mne, o našom kolektíve, o našom sľube umývať si ruky aj 2x do týždňa. A o novej piesni, ktorá sa teraz všade spieva ricom picom.
1: Otec ako si nechodí, choď ho dcéra pozrieť k plotu.
2: Mamička, zaspal.
1: Zaspal? Na stolici?
2: Nie, na veky.
3: Už je tam.
2: Nič z toho nerobte, pani Jánošíková. A i vy tam raz pôjdete.
4: Jamu sme mu vykopali poriadnu. A s rebriňákom by sa v nej obrátil.
3: Ach, sused, pán gróf okoličáni. A mne sa stále zdalo, že iba zaspal. Veď aj chrápal.
4: Pekný mŕtvy bol z neho. Ľudia ho vyzliekli do hola, poumývali mokrou handrou, vyholili do sviatočného, vyobliekali. No, mohol sa ísť aj ženiť.
3: Však ako keby to bolo dnes, čo mi povedal. Víš čo, neondejme sa a veznime sa.
4: Jako by to včera bolo, čo sme za frajerkami chodili. Šumné boli, najmä na šumiáci. Len raz si očkom žmurkol a hneď boli šumiáčanky hore nohami. Nuž čo, bol si fešák, báli sa ťa.
2: Slniečko vychodí, môj milý nechodí. Ach, Jurko, keby si vedel, aká som ti bola verná. S Janom, Mišom, Ondrejom. Svet okolo je zlý, neúprosný. Vedie dušu do záhuby. Pán gróf ma zavolali a povedali mi, usmej sa na mňa, Anička. Ale ja som sa neusmiala na prvý krát.
3: Koľkokrát som ťa len mastila, pamätáš? Stačilo, aby si povedal čo len slovíčko a hneď aj 7 privezovali na dereš. Horšie však bolo, keď si ich poprivezoval ty. To ich už ani odvezovať nemuseli.
4: Po večeroch si brúsieval Valašku a kúl si plány. Potom si pokropil plod mojej pánskej záhrady a išiel si spať.
3: Bolo, že to radosti, keď som počala Jurka. Nechcel si veriť vlastným očiam, lebo nebolo nič vidno. A po 12 mesiačikoch bol tu on. Jurko. 10,20 kg. Aj s Valaškou.
4: Pamatáš, Jonatán, jako jsme ti prerobili kosu aj na druhou stranu? Až, aby si z obidvoch strán kosil. Pohrozil si nám kosou, my tebe smrťou a takto jsme si malovali čerta na stěnu. No, a už je tu.
2: Janošík!
5: Anička!
6: Didinka budolí, biele domčeky, neviděl jsem vás už dlhé roky.
0: Mamička, mamička, Anička, sused pán Grof, okoličáni, čo je nového doma za tu dobu, čo som nebol doma?
4: Dohromady nič. Ľudia robia na pánskoby po nociach doma, i do kostola chodia, sem tam sa volá, kdo narodí, sem tam sa volá, kdo narobí, no a volá, ktorí už aj pomreli. A tak.
2: Jurko, preto si prišiel, moja láska, my love.
0: Ty, Anička, how are you today?
2: OK.
0: Mňa kedys zvádzal svet. Mi hovoriac reč, ktorú z domu vieš, o jak je liha.
3: Nic zvláštneho, iba otec umrel.
4: Už sme ho aj pochovali, hrob je ešte celkom teplý.
0: Apa, a zapád. A ty tu ležíš, Jarek, už jsi v robote. To som ja, tvoj synček, tvoj maznáčik. V Pešti som študoval a boli by ma aj vysvietili, ale sa ma báli.
4: Ano, tak, Ďuri, zmuž sa. Ešte nič není stratené. No.
2: Posluchni hlas svojho srdca. Povedz, čo na srdci, to na jazyku.
0: Už 3 dni a 3 noci som nemal nič v hube. Čo ste varili?
3: Ako vždy.
0: Zasa nič.
4: Ale tak, Ďuri, Ďuri, teraz musíš myslieť na veci národné. Slovenské dediny a slovenské dejiny sa pozerajú na teba. No tak čo je, ideš alebo ich necháš tichu?
3: 4 synov som mala. Nie, tohto posledného si nedám. Som predsa matka. Sa spýtajte. O, spýtajte sa materí.
2: A cisársky vojaci znásilňujú, len taká rozkoš, aj minulé. Sľúbili a neprišli.
4: 3 alebo 7 dedín zrovnali zo zemou, pajty podpálili, kozy vyhnali, ale nepodojili. Taký capi.
3: 4 synov som porodila, na týchto prsiach odchovala.
0: Pamätám, mama!
3: Nie! Tohto posledného si nedá. To bôžnek s bojníkom. Slabé platy a potom tá dančo musia za zbojstvo platiť.
4: Ono sa to hádam časom trochu popraví.
3: Však to, keby popravili.
2: Pani Janošíková, iste mu popravia.
3: Štyroch synov som mala. Už máme v rodine dosť hrdinov. 4. Tento posledný nech je pre Boha normálny človek.
4: Majerčík, Ilčík, Romančík a Filčík sú už tam. A roboty vraj majú na roztrhánie. A vôbec, lesy sa len tak hemžia s bojníkmi. Pomáli ani robiť nebude mať kto. Aj minule drevorubači odpílili v hore z bojníka, čo chodil za horárovou dcérou. Tá potom hovorila, že nemal byť poleno.
2: I keď ťa načas stratím a naša láska sa stane skúšanou, predsa hovorím, počúvni hlas svojho srdca.
3: 4 synov som mala. Aspoň sa mi tak vidí. A potom ani poriadnej flinty v dome nie je to.
4: Ja mu dám svoju. Ešte sa z nej dymí. Včera som chcel zastreliť sokola, čo sedel na javori. Jeho majiteľ, voláky Joško Severin Zrínsky, sa sprvu aj štorcoval, ale potom, keď som mu odstrelil z hlavy klobúčik aj s uchom, načas stíchol. No poďte, vydávam ju, ale len na podpis.
2: noci ťa budem čakať v komórke. Uvarím lipového čaju. V horách je chladno. A šup poduchnu. Ale musíš si dávať na mňa pozor.
5: Choď!
7: A kde? Ja mám byť chlap, ja mám byť hrdina, ja mám byť vzor. A vy sa budete vyvalovať doma v duchnách, čo? A ja prídem o ladviny. Mama, curigni. Máme plány za Ničkou. Ja chcem byť normálny človek, čo normálne, pekne, čestne prežije svoj život. Ja nechcem vojsť do čítanky, ja chcem normálne prežiť život. Mama, no, curigni. Kúpim ti vegetu. Ty máš, chuderka, na čisto pohľad literárny. Dobre, tak ja teda idem, už sa hrozne teším. Tristo rokov bude žiť zo mňa táto literatúra. A ja ani 30. Zdravé ostávajte, mamičkine prachy. Dobre, ja teda idem do hôr. Dobre sa šponujem? Ešte viacej, potom to vyzerá dobre.
4: Ja idem do hôr. A vy si tu sete a ja za vás pomstím krivú.
7: No dobré, ja teda idem a zvyknem si aj na šibenicu.

0: Něco se mu zdá.
1: Možná, že chléb sírá listonoš.
0: Proto se tady nesmál.
1: Jo, kde jsme?
0: No, píši.
1: A nikde nikdo, jo?
2: Nikde nikdo.
1: A vy jdete po Naopiši, jo?
0: Jo.
1: A najednou, teď pozor, jo? Vidíte to, jo?
0: No, vidím, jdete, já to vidím, no.
1: A nikde nikdo, a teď pozor, najednou někdo podněkud se na vás vyřítí a zařve. Smrť nebo střelím.
0: Tak tohle se mě stát, tak to udělám.
3: Haló? A však dodáme, nebojte se. Všecko dodáme, aj zemáky dodáme, aj kukuricu. Ne, to nedodáme, to nemáme. To máme, ale nedodáme. Tvoje starosti by som chcel mať. Mariško, to si ty? Mariško, prosím ťa, nevíš, kde ještí brány? V jakém kravíne, však má sedet v opere. Prosím ťa, pošli mi ho ale okamžite, ano?
4: Zdravím to, predsedo!
3: Vítaj, Albín, posad sa.
4: Čo máš?
3: Očúvaj, Albín. Čo si zasek robil v kravíne?
4: Stále ma to tam tahá. Išiel som okolo, tak se nazrel.
3: Ja ty takú nazrem, že uvidíš. Preradil sem ta ze živočišnej.
4: Preradil.
3: A kam sem ta preradil?
4: Do opery.
3: A odkedy sem ta preradil, tak to tam hapruje.
4: Kde, v živočišnej?
3: Ale prosím, ta v opere. Živočišné to hapruje už dávno.
4: A čo hapruje, Však ideme presne podľa plánu.
3: No však práve. No.
4: Však všetkým solistom sme už postavili baráky. No tak samozrejme, zbor, balet a orchester dostanú byty až potom, však aj na nich myslíme. A kto sa stažúval? Vojáčeková?
3: No ale prosím ťa, tu nejde o bytovky, tu ide o umelecké záležitosti.
4: Jaké?
3: Podívaj, ja ti to poviem rovno do očí.
4: No.
3: Ty v tej opere nemáš žiadnu koncepciu.
4: Já že nemám koncepciu. A včera večer v hospodě, čo jsem ti dal, ten papír, to je čo?
3: Jaký papír?
4: Taký štverhraný bílý papír jsem ti dal, to si ho dal do bačku.
3: Toto?
4: No jej, Danenky. Čak to je môj dramaturgický plán na celý príští sezónu. Toto máš celé černé na bílém. Bohéma, Ajda, Komedianti plus hasičský bal.
3: No.
4: Ten už mám vyprodaný.
3: Však proti tomu boli aj najväčšie výhrady.
4: Proti hasičskému?
3: Ale hasičský je v porádku. Proti Bohéme.
4: Vojáčeková? A čo sa jej nelúbí?
3: Pučíny.
4: Pučíny?
3: Hm?
4: A čo? Není jej dosť dobrý?
3: Údajne, to není vhodné meno.
4: Pučíny, však on je Pučíny, ne? Pučíny! A už sme doma. Čo ho mám premenúvať, alebo čo? Minule sa aj zase nelúbilo, že Butterfly je madam. Však aj ja sa volám Ščibrány a všetci ste si zvykli. Ja to pod tú ženskú už ďalej nevydržím.
3: Ale prosím ťa, nerozčuluj sa mi tu, Vojáčeková je odpovedná za celú pridruženú výrobu a opera patrí do pridruženej, no.
4: Tak ju prerať do rosline.
3: Do rosline. Operu.
4: Áno.
3: Čo si padal na hlavu, operu do
4: Vojáčekovú.
3: Áno, to ešte to.
4: Tak predsedo, uvedom si, široko daleko nikde operu nemajú. Nikde, ani v Ošťadnici nemajú operu. A my sme si ju horko ťažko vybojovali. A čo mi nejaká ženská bude kafra do dramaturgického plánu? Toho Boh dá nebude.
3: V jednom teda má Vojáčeková pravdu.
4: V čem?
3: Podívaj sa na to. Však tam v tom dramaturgickém pláne nemáš žiadnu súčasnosť.
4: A kde ty ju zeberem? Však už nikto nepíše opery.
3: Ale ako
4: nikto, však nikto nepíše opery.
3: Ale ako
4: Nikdo, však aj do Bratislavy sem volal, nikdo. Nikdo, nikdo mi to tam nedvíhal. Však keď je Vojačeková taká múdrá, tak nech si napíše operu sama. Alebo ty niečo sklohni.
3: No akurát ja budem písať opery. A to bude robiť ve Vinohrade, prosím.
4: To bolo reči. Budeme mať operu. Bude to všetko na mňa. Najradšej by si sa na to vykašľal.
3: Nechajme to tak, prosím ťa. Teraz ti položím jednu takú otázku.
4: Na.
3: Počúvaj. Jako pokračujú skúšky na Traviátu?
4: Mám starosti s Prndolínim.
3: Očul som. Vojačeková?
4: Čo ty zase nabulíkala?
3: Ale nič mi nebrne. Čo by mi mala nabulíkať? Nič mi nenabulíkala. Povedala, keď ste si one priviedli tenoristu a žen z dalekého Talianska, tak mu pripravte aj primerané umelecké podmienky, že to má.
4: A čo? Však býva na fare, presne ak vás mluvia na uvedené. Stravu dostáva 7 razy denne. 7 razy denne ten prekliatý Talian, teda promiň za výraz, prekliatý predsedo.
3: No, prekliatý, prosím ťa, prekliatý. Koľko mu vlastne dávaš?
4: 5 kilo za skúšku a 20 kilo za predstavenie, jak sme sa dohodli.
3: No však keď mu nestačia zemáky, no tak mu pridaj ešte nejakú zeleninu, no čo ti to urobíš?
4: Kde ty ju zeberem? V zelovoci?
3: Tot máš, toto ho ukludný, šalátik, no a potom uvidíme.
4: Máš ešte niečo nám na predsedu? Do večera musím vymalovať českých kuliste.
3: Mám.
4: Na výsledem vychodilem, čo?
3: Je tu na teba stažnosť, Albin.
4: Vojačeková!
3: Matuščinová z baletu, ale podpísal to anonymne celý súbor.
4: Ja to vím, to bude o tých teplákach.
3: Jakých teplákach?
4: Ja, minule som mal propálený kotel, tak sme všetci museli spívať trubadúra v teplákach.
3: Ne, o teplákach tu nič, neni, očúvaj. A vyjadrujeme týto svoju nespokojnosť s pracovníkom pridruženej výroby Šibránim, ktorý je poverený vedením operného súboru to v našej obci. Šibránim nie len, že sústavne odmieta naše pripomienky, ale v poslednom čase sa negatívne stavia k celému posláňu operného umenia, čo sa prejavuje. Takže pri posledných 7 predstaveniach opery Carmen, ktorú sme naštudovali v skrátenom termíne ako svoj kolektívny záväzok
4: MDŽ, znemožňuje pracovníkovi techniky súdrovi Bagáčikovi vykonávať svoju funkciu. Takže všetkých 7 predstavení tejto svetoznámej opery sme odohráli pri zatiahnutej opone. Ostávame s pozdravom, všetci do žatvy.
3: No, tak čo mi povedz, čo nám povedia tí ľudia, ktorí si pokúpili lístky na tú svetoznámú operu, potom tam týden videli oponu. No čo nám povedia?
4: Nič nám nepovedia, rozumíš? Nič nám nepovedia, keď už si načal túto surovú problematiku, tak ja tá postavím pred surovú skutečnosť. Predsedo, my nemáme návštevnosť.
3: Jako, tam nikto nebol?
4: Tam nikto nebol.
3: A jako je to možné?
4: Ja nevím, ja som robil všetko, som išiel presne podľa plánu. Však som každý deň do místneho rozhlasu 2 razy denne a potom aj v sobotu, nedelu 7 razy denne sem hlásil. Reku Lidičky, halo, tu místný rozhlas, donzite. Nič z neho sa tam nerobí, len spíva. A ništ. Návštevnosť, predsedo, nám klesla pod minimum. A ty sa pamatáš, že sme mali nádherné výsledky, čo sa týka návštevnosti? Toto mám v notísku. Podívaj sa. Tot. 7 divákov. 9 divákov. 11 divákov, to bol náš absolútny osobný svetový rekord. Až čulnišť. Tak sa potom nečuduj, že sem temu súdruhovi Hlaváčkovi, či jak sa volá?
3: Pagáčikovi
4: povedal, aby tú oponu neotváral.
3: Ale čo s čul budeme robiť?
4: Čo budeme robiť? Ja navrhujem načas zrušiť operu.
3: To sa ty povie zrušiť operu, a čo s týma ľuďma, však ich je jak psov.
4: Á, čo. Zbora, balet do živočišnej, solisti do administratívy. A Prndoliny, tak nech ide odtáhodká a prišiel do materinej one.
3: A čo s Vojačekovú?
4: Čo s Vojačekovú? O tu ja nemám starost. Tu šupneme na okres. Nech im tam založí agrofilharmóniu. Predsedo, nevešaj hlavu. Nejako už bude. Prozatím sa s tebou lúčim. Dovidenia. Už ide, malina.

všetci boli taký šťastní a všetci boli taký krásní, slavili na rozlúčku prekrásny deň.

aby se nám nebylo tak zle. Na rozlúčku tango chcem ti zaspievať, a keď ti bude raz úzko a ťažko, tak sa vráť, tak sa vráť.